lene yang ta la la mo ta la ji lene ya kala la kala ga ta li lu yene yang ta la ngo ko ngi lu ri yene ya yang che si nyo di ta da to ni pa urjin pa ma jo ni chi la ya yang so wa nyang ga ta chi ni de yang ling ga ya sam shin ji chi la ya yang da dan da wi ta ngi de su yang sa chin sa wa ka ru ri ta ya yang nya chin ka la ta ki zu ta yang la ji la se ga na re chin ri ta ya yang mar ji la bu ra ta la su pi yang la la nya ji ma chu chi na ya ta ma yang ma yo di tu go la shu nu yang tan da de di yo to di cho ya yo sa chu to ko ta li nu yo ya kha ta go so mi chu go se ji ru la ya ta na shi ta ge pi sho ta do yang jia yi le tian bi su ma jin ne me ya yang hua wu kai ta kan zhen zu san dan zha sa gu ma xi jin ne ya da ra ti sa ta ta yo zhe de ta ta nga ti yo se wa jin de ya tan da na la lu tar ji de ne yin yang ngan da se yin ma xi ji na ya la ta ga ja ye le tar ja si yin yang ta ne ge lu ge la ta ji yin ya a du tan pu le ge tar ja zu la hua tu qin de ge du wu ri se re ya ta qi ji ne bu ta ge lu ya yin la yin na a po te da ji yin ya ya nyu tong ju ta ru lo zu yan ji ge ta na ga bu ta kui ri la ya phur go phuk chi ka tan zi li de dam cha na ga lu go mer chi ji ne di yo ya hua ta ga zi ga nam chi ga ta to to da e da ne ku ta ga no to to chi se ya si phur go chi ka tan zi li de ta phom zhong zhe ge zhe le ji le ya a da na ku me ge la ta ku pi de hua tan qing su ni so ta ji la ya ji me jia ti xie qi tan du le cu ta ba ran di xie ti me pe qing ju ya li kum tsuk tsa ge ta lo la khu ru phun tha mi zhen li ge ti da chi yin ya ya ta ni nyu ta da pu nu ta ku ngum tsu ngum ka su di xi le ya hua yun du ge hu ngum ta xi ni de hua ye yu ta ta sa ni chi yu ya ni hua gu zhe qi ne ta xiong le mo ni yin ti ge ne yu ngu ro dong di me ge ya ye wa ta mi dan chi ne ta ye to le ge ta ge nam xin to ri ge ni se di pu re ya yaglo krli mo ta ba blin de
yang sang ji ta bi ji tu ji na ya ya za lu wo che ta da du ye na ya ti rong rong su da ji di sa le ya yang mo mo la sa chu la ta xi mo ye na ta xiang yi lan ta zu yang ko mu di la ya Ya na kur da di tag loo par si Yang chi ga staba tar bar ri si la ya Ya ji tun sa wa ta ti da ya na Ya mo ngo sya nar gi pa di me la ya Ta tu yil zhe wo ta la ta jir Yang aro nama tsokho namar tsar chul di xe ya. Ya khwar gur jak ta tog te. Ta xer vo chik tam ta rin jo ya. Chuko na sem cha tan zir ma xe. Ta ma kuk la la de wa chi me la. Kala ta lo ni ga. Huawu chidgiyo kakchik ta zini. Huawu ndongun tinkur la. Ardasin tamchikku miprilak goga samni. Hta kanteni daunur kapti. Njunguga gamag tsu. Orolang khimdun nakoti. Cikta kuma takta shirgul hrtangan chigi. Ya alandig chikgu nilayin. Hamba jengi nirjil cho. Xo chohariwa terang yin. Arjiasi tere mimbir cho. Chonda xini yotoko. Panjig zonu galab zongo. Xini ganyiwa hosona gaga. Nosa minu ga nirchil cho. Sartangdani zhigtana. Nga ardil min zini. Tereng hrtonjim gashtatangi galandalinga.

呀啊人人的激情了呀打他招他招三不离了呀你的孙子你个老子个离了呀呀帕克了马克什么一日离的呀呀想一日的个拉松离那么呀呀河里里头你里记得了呀大地门的地上住哪里去了呀呀心里里头这里了呀阳山的地当山这里的呀呀啊啊啊我妈心里那呀那家运动在双金就业呢呀大天子呢那都落上不灵的呀呀你让本什么大众就业了呀呀没事呢我老婆没了你的目的是了呀呀总可就给他压力呢呀呀不毛就跟我压力呢呀大老师们了咋地咋地呢呀呀个浪个老毛个哈巴里去呢呀呀想一了家才哈不得里去呀呀你是想拉个里里呢呀Yang tar nga jang kem nyam chong chir la ya Yang chum la la ho ti ni jir ri chan ya Ta te rong te ndak ta mil ri la ya Ya shang yil la sir jang kem ri na ya Ya de chir jang wu gong tang ri che ya Ta ti rong tsukho no zem chir ri che ya Yak sen bu sen mo kha za ri che ya Ya la chin ga rin tar zil ri che ya Ya sen zil mo tsor ngam jig ri che ya Ya tu ju mir ju zem ju ri mo ya Ya ga na pir sa zin so chil ri na ma ya Ta ga ja na mi nu cha nur ri yo ya Ya ta nga ga la ra ta na ri yo ya Ya ta na ar gu pi shang gu ri ga ya Ya shang yil la da cha ta ba ri na ya Ta ma sa mu ta na ta ngi ri na ya Ya ta ni nyong ta ma po ri ja la ya Ta ndi na ra na pong ga na ri yo la ya Yang khan da na se ri chak ya ri ja na ya Ya chuk sa mu ma di ga dong la ri lo ya Ya dong te me lo ngon bo jir cha ya Ya nja yin la la zong te re rin da ya Yang shir na na che de te me le di bo ya Chu te sa ma nur zong ni ri yo le ya Yang te rung nye mi kong zong ri la ya Mga mga usya nargi pari mila ya Tuna ka la la la la dana ri mila ya Adoma pungo kwa urja puri pchana ya Choshir lam kum kanjom chara ri na ya Taga la karma kagalat ri na ya Taga ra kum samte chara ri na ya Siang tap zin jia wu ga la te ri xe le ya Chu ko na ga na wi dar te ri qi ya Ta ma kung wu ga la lan zhi wa ri mi le ya Chu ta yun zhi te la te te ri xe wo Ta zi ni ga dar ma ga lak nga ma yil
tō tāmjī gō, kātsik chīl gār tēnī, hwā kā ārm gō lō nā chūk sāmi dāo nō, tāni ārjā sī tīr mēmbir tī, yā kōrī nyōn tā, ārāng nā tō nō gā xiāng yī gār jā wō tī, ārdil tīrāng gā xīmbō xīmbō, ndrīs nā nām tā, xiāng yī gā āsī, ārdil jī tā tīrāng tāmsī, ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤᱱ ᱨᱚᱛᱱ ᱜᱟᱡᱵᱱᱤ ᱱᱡᱟᱢ ᱞᱟ ᱟᱨᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱯᱤᱠ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱢᱟᱥᱤ ᱡᱩᱨᱛᱤ ᱥᱛᱟᱴᱟᱭ ᱜᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ

0: palin yang ta la la mo ta la dilin ya yang la la ga ta li li yin yang ta la ngo ko gu li di yin ya yang ni chuk chang lo ta cha chi shang yang zhe gu ke yin san de di ji ya yang su wan de su ta xin de bu tu yang ge zha xi cha zong zhe gu di xin ya yang zha xi ge nian de ta ge ma ru de ta de ren hua wo kan zi ji zu ya yang zhan lo su qin de ta ge pu tu le yang san ji tan bei nga tong ji ji ya ya san da si yi le tong jia mu ri a de le ti rang de so da bi ji ni ya yang nga da ge long ge ta nyu bu yi ne a ku rin de so ge mo zu ri ta ya yang ngon tar da po ta ri ni xiong yang te tr xiong wa lo pi jin ti ya ya ting na ro la ta hua wo ne hua ni bu hua wu ge dong la ji long ya ya xiang yi la si ta de ji ju ta de long la lu ka ru ji ji re ya yang jong ngo xi mi ta cu meng de ta de yi le nga tong la tong ji ji re ya ya long ge la me ge tan ba pi ge li jie sm de pe ge long ge ji ye ne ya ta xiong de le sen bu ta ta ba ne ta ti ni yong jie yo li ji ye ne ya ge la ku na ge na wi ye de ce ye ne ta ma ku ge le la de wa ji mi le
1: zi den ji san kun zhu bu nan ba tang de ya lang zhong zang meng er jie ji ji bi le chen shi dong chen de ni zhu gu le chen de zuom zhi ge ba dan zhen cu teng zuom zhen gan ke ba cerang zha hi shi da ke le wa dan zhen cu zhe qiu shi da ke le wa ang zhe cerang dang sun ma ren chen de ni yin qie ci nian bu guo zhen qi da di mo

Ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go ya la go